שביבה אפה סמאות הסין פסלחם סעמסה ואת מניות הסין פסלחם סעמסה סלנה.